0: NYKFM, www.nykfm.com.
1: Mwen gen 37 rekol kafe. Sa vle di m fèt sou estime. Pi bel plezi lèm te piti. Se le prati poisson passe. E pi la jan poko pare. Tizan mi kon machan.